0: Bonġur!
1: Uj, għalissa, nkoblu biktar wahda mill-gbar tagħna mmorru ftit żgħar l-wirq mhux ħafna daqsxejn. Daqsxa naqilbu daqsxejn isu country. Kemm iktar moda l-country way, no?
2: Ejwa.
1: Tiġobni. Koblu biktar Austin.
2: Għal dan id-vjaġġa biżiem issa.

0: Mi dai, ma Avril Lavigne, Complicated, da Lodo Jamie, Terrano Wayne, on Bay Breakfast.
1: Buongiorno,
0: Gubira Luma, che venuva al Geman, fa cru come lì, Hanamlu, Dean, Menaun, of Tital Henihor.
2: Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate.
1: Ecco, fa cru come l'um, in tu come chance li tiħakja u l-playlist tana sewa, tazlu diskal tibdilkom il-weekend bil-qawi, biex aħna, ovvjament, il-daqqu għawnek.
0: Yes.
3: Tan salik biex ta' kwista u koll apparti li tisma diska tijak tindaq live u il-bej, għarraġu nurdak, u nur kbir, tiħu koll reusable iced coffee cup, sorry, ma' kħedġ ħaddur li dolod.
1: Bazzika mendi għanda, which nafu, I mean, għedin Halloween. Għedin għoda kif trit.
0: Grazie, kbira Nescafe, Espresso Concentrate, għalda l-għodu l-limit diska illi t'ajmek, dik li ġibek tijak pal-kafe. Dal-waqt namlu għadin, f'dak il-kas 9930897, Alissa inkomplu biktar Drake fuq bej, bonġu!

0: Niall Horan, Taste So Good, Alda Lodu, Bonjuk Bira,
1: ek
0: fjabżu il-sitta neqsin kwart, bħal-lissan spersu sakalkom il-bidu tal-ġurnata tajba.
2: Mux patoma li kellu u midġali li l-bira, apparenta minn.
1: Mele, nispegaw naqra sewa, għal-min kħed jismana fl-ħar sija l-bira, sewa, aħna kena pjanat li ħajkonna dena jdonna VIP, ħajriġaħat minn Hollywood għawnek, insomma ħajkonna għed niskelmu mija u sewa, pero li ġara kien illi dal-persona ma wasalx, ma kellimniex u aħna waqajna waqat xajt sa A1.
2: Mbagħad wara bdejna ninvestigaw.
0: Dan inkweta, ġaru xi ħaġa.
1: Jiena jgħidu minnu kienu hemm
0: il-ġalili. Illa għaliex il-ġurnata ta' qabel mit-tin tal-produzzjoni tagħna bartlu qalu kollox rajt għal dawn
1: mela. Kollox kienu miftehmin, kollox kien konfermat sewwa.
0: Biex nintervistaw u mbagħad.
2: Mbagħad bdejna nsaqsu naqra ninvestigaw. Naqra xi ġralu meta beda jwiġibna u fost il-messaġġi li rċevejna, irċevejna.
1: Nesenna, l-ewwel qalilna il-infixken.
2: Infixken.
1: Minħabba l-lobat għal-bem, minħabba l-ma d-dawx l-Ingliżi. Uħna da ċajta, ċajta.
2: Għet jċajta da.
1: Komedjan, obviously, ċajta.
2: Issa, again, ma nafx jekku xi prank time studi. Imma għalinna ek, it's going to take weeks to get over this one. Only twice have a team gone ahead in the history of World Cups and finals and lost. And that's England both times.
1: U għemmek indunajna illi l-ħagġa kienet iktar serja mill-immaġinajna. Pero hi, Xol, xol.
0: Xkull
1: wahda.
2: Issa, better luck for jen zohra, u erba sni zohra.
0: Njum għar il-juro, issa. Il-lum sen għurna t-intervistaw xorta wahda l-Omid, sakem madux taħta u kol.
1: Irridu. Maħna u kol kanna ħajt bro, kena xkolla nżomu għal-Ingliżi.
0: Ġejna xol.
1: Ġejna xol.
0: Jo, ġejna xol. Skużi.
2: Jena għatis li bambin xorta.
0: Ekku. Le, għattajib ħafna, ma memx taħmel. Umnaqta ma morra, ma
1: morra.
0: Alessandro Victor Slater dance for Bay Bonjour.
2: Bonjour.

0: Jay għal dal-lodu l-ġimma fil-lodu l-lum 25 grad pal-lissa nispera s-sa kellek il-bidu tal-ġurnata tajba jekle isma da' xejn din l-għalli xjaf tibdilek ftit zejra l-bordata tilna
1: See Omid Jalili live in Malta

0: Luis Capaldi, Alda Lodu, Stay Love, Jamie Terran Wayne, Awnek on Bay Breakfast,
1: Bonju,
0: Gbira, Mbarra, kif seredu, u il-seba un-off, spallissan, spera s-sakelkom il-bidu tal-ġurna ta' tajba.
2: Bonju,
0: isma il-bira, kena fostna persona li hija kważi kważi nistgħu nsejħu l-qaddisa f'dal-pajjiż. Il-qaddisa ta' Toroq Maltin, iktar tard inkun qed insemmawkom daqsxejn kif marret dik il-biċċa ta' xogħol, però kemm ngħidukom li għandna problema u għandna bżonn daqsxejn li nagħtakom.
1: Għadek kemm tgħidni idea ma' inti to be fair issa.
0: Għax hi qaddisa.
1: Għax qaddisa nistgħu nagħmlu la bastun ukoll.
0: Iva, ma rridu ntuha xi ħaġa oħra, bastun
2: din. Ħaġa naqra li taf kif.
0: Bażikament.
2: Tejn l-istat ta' ħajjita bħalissa.
0: Bażikament din il-mara jisima Jennifer. Bħazzija tiegħi. Hello, tija Jennifer. U bażikament din il-mara hija l-iktar persuna eżemplari fit-toroq Maltin. Ħan semmawkom għalfej. Tajjeb, tlaqna Jennifer.
3: Bonġu.
0: Bonġu.
3: Jien għandi 64 sena. U jil-insuq iżjed minn 40 sena u għad fajti maqlajt ċitazzjoni.
0: F'40 sena.
1: Amazing.
3: Il-ġurnata tajba.
0: Hija kbira.
2: Kien hemm minn kien viċin, però.
0: Veru, veru.
1: Kien hemm għall-40 ċitazzjoni f'erba' snin
0: eżempju. Efimni, mhux l-Amerika, imma m'għaddejthomx.
2: Most probably.
0: Imma mhux hemm.
1: Naħseb kont naqa' nin.
0: Tobi fer dal-aħħar tliet xhur erba' naħseb.
2: Rabbejt l-aqal.
0: Ilni ma naqla waħda.
1: Tkellim tissuq fl-aħħar hi wara li dawk il-liċenzja.
0: Ilni ma naqla ċitazzjoni.
2: Ifhem, il-karozza kellek iddaħħal għal xi ħaġa wkoll, so ma kellekx karozza fuq il-wajj, jista' jkun li għalhekk.
0: Le, ma xorta kelli tal-kirit. To be fair. Il-mistoqsija tagħna hija x'inhu x'ħanatu lura lil din persuna. Din illi
2: għamlet
0: 40 sena suq bil-qalbu. Ma nafx nistgħu intuha lura.
1: Tgħid jirnexxinna semmu triq għalija.
0: Isma' tkun sabiħa, eh? Tkun mhux għal kollox semmu toroq, isma' għandej għandix di.

0: Lola Young Messi al da Lodo e che fare do o tu ne sei qua. Buongiorno Kvira e barra al Gemma Felodo Ftak Club na ftit tani ho riasa il weekend. Ovviamente kul hat burda ta ftit tiktar ja.
1: Esatto, c'è il Gemma o dei.
2: Ecco. Ma restaci ne fem che fello man diktar e ja min kem kelli Gemma ta abel. O khdemna 30 bis.
1: E ma c'è scompositiv.
2: E igual è mia fel mia o mia fel mia.
0: Jo għandek weekend hemm bonġu kbira dalgħodu kun din id-diskutu daqsxejn x'nistgħu nagħtu lil din il-persuna
1: Sinjura
0: illi f'erbajn sena su maqla ċitazzjoni waħda.
1: Wejn ħareġ bl-idea ġenjali illi forsi nistgħu nsemmu xi triq għalija xi ħaġa.
2: Jiena rija roundabout unsemmuha dawret Jennifer.
1: Isma' għandna update għax batunna.
0: Bonġu kbira dalgħodu lil Clayton illi għalilna hekk m'għandux jaqsam għalli just general knowledge.
3: Bonġo Jamie Terino Wayne, battilkom formula biex timlewa għat-tismija tat-toroq. Mbagħad naħsetidu ġibu l-endorsement tal-Kunsill Lokali.
0: Ma kontx naf li faċli hekk, jien jaħseb li jkun hemm il-Kunsill Lokali.
1: Issa mhux nassem it-toroq kollha għalik ta'.
0: Triq Bay Radio nagħmlu għadi flok triq Santo Wisting. Jew jien naf triq. Terin ma moċafaj,
1: tibda.
2: Tu bifer triq ma moċafaj, jew terin ma moċafaj, toqgħod.
0: Terin.
1: Imqares semmu l-isqaq. Faċenzja kollha.
0: Iżmani, vera faċli, ilha li ftaħta dil-formula, ara. Karta waħda, ta'. Naħa waħda biss.
2: Ix-triq bla jsemmu
1: fiġjali. Din l-iskola. Karta waħda, orrajt nieħdu r-ruħ.
0: Ek, veru.
1: Jiena ħosena nimlu għadi u nippruvaw naraw kif nistgħu nagħmlu għall-Jennifer.
0: Għall-Jennifer. Triq. Jennifer. Bissek.
2: Jow dawret Jennifer.
0: Dawret Jennifer.
2: Għax tmur dawra u għatma taqla ċitazzjoni.
0: Dawret Jennifer.
2: Tajba.
1: Jow misra Jennifer.
0: Issa misra Jennifer.
1: Ma don't go like la farina. Xidwejja fikom.
0: Xakira,
2: bella. Malti pastatu.
0: Dai, dai.

0: Tiny Tempa passa out al download di Jamie Terno e non è con Bay Breakfast. Buongiorno, Guira, che vedo Osmania.
1: Buongiorno.
0: Naslo Aldi. Win with Hyatt Centric.
1: On Bay. Ui. Ecco, ovvjament illum wasal il-finali tagħha dik sewwa. Ilna ngħidulkom ħafna illi għandna x'inrebħu 1000 euro ta' valur weekend breaks. Jeħ sewwa ġifieri mhux għandek il-weekend break biss, għandek ukoll il-passes għal mal-pool u għandek ukoll VIP table għal sitta min-nies.
2: Marelli.
0: X'kellkom tagħmlu, kellkom tibatulna daqsxejn ta' messaġġ tispjegawna l-għar weekend li qatt kellkom l-iktar weekend ħesel. Ħalli aħna minn weekend mimleħs il-naqelbulek għal weekend ta' pjaċir. U batulna ħafna, ħafna, ħafna, ħafna. U xek.
2: Ekku, ħafna stejjer different bil-weekends disastruzi tagħhom naħseb highlight minnhom tibqa' ta' din il-mara. Janis, miskina bdiet tgħidilna. Ekk.
0: Sir kuna tkunna żewġ rebbieħa din ħossu li hija l-ewwel waħda.
2: Naħsbuni l-ewwel waħda. Antwiela.
3: Mela konna krejna farmhouse għawdex, tlajna għal-weekend, konna xie tlet kopji, kopja minnom kien hija, tlajt kont niftakar ma l-ex li kelli, u Mr. l-ex li kelli kien għalli bija u l-farmhouse, għalek għam li premura biex nqodu attenti, ma għisru ġeċ, kien it-taħbib tijaw, biex ma għaw xaċċajt, farit minn dan. L-ex li kelli xorob, kellu ċwivet tal-farmhouse fil-boot, daħal fil-toilet, sakkar il-bib, u dan, inti lef nisensiħ. Aħna msakrin ġewwa, ma nistgħu nagħmlu xejn. Hija flok prova għalmenu jiftaħ il-bib tat-toilet iddeċieda li jifqa' il-bib ta' barra tal-farmhouse. Biex ħareġ qatt jittawallhom it-tieqa.
2: Amazing.
3: In the meantime, qabadni panik kbir, kissinna l-bib ta' barra, xa taqbad tgħidlu dan raġel, bdejt ningwieta hu. U għadhom il-kopji qalt li aħna jgħidlek x'nagħmlu, qalt li jimxi ħammorna taż-żeba. X'radbot stock? Ixrod bot zeba. Għadna nimluħ, użbaħniħ il-bib. Ma kienx induna, ma minna weekend, għanejlek, eh? Totalment.
0: Għanda raġun.
1: Għanda raġun.
3: U għara xinu ġej, imma.
1: Ikollok dak l-istess. Għalmenu.
3: Għadu s-sessa mandunax, għadma ċempilli għalmenu.
1: Imma xorti tamel weekend u.
0: U minn weekend disastrous, il-ġenis bidilni julna għal-weekend.
2: Lussus.
0: Uj, kif ġenis terbaħ, dawk l-elf euro weekend break.
1: Kosa kbira.
0: U għanna ktar aħbarijiet, għanna ktar aħbarijiet. Ibqaw daqxajn, mela li ġdimux ħati għafaw, ħati għafaw.
1: ħat kompli.
0: ħat kompli til-bicċa ta' xol. Xaka kan, Snoop Dogg biex nkomplu, bonġu.
1: Bonġu.

0: Lily Allen, Jay, dal Lodo Back For Me, Jay Me Turn Away, Now Neck On, Bay Breakfast,
1: Bon Jovi,
0: hey. Runners per la stessa Calcom, il Bedu, tal giornata Taiba, Jaff, ovviamente, jak tiħdu pjaċire, bil ghost li kun etiħu ħatti ħor, jow bil ġit ta' ħatti ħor.
2: Diħata ġobko.
1: Ħatta ġobko, ħatta ġobko. Insomma, l-Malti ma tanġu għajju.
0: Ħatta ġobko.
2: Le, ma tarax.
0: Għajja nkun pozittivi, għajja nkun pozittivi.
1: Għalek, għalek, let, nkun pozittivi.
0: Bonġu. Win with Hyatt Centric.
2: On Bay. Ekku. Għadnilkom illi għan etnatu ċans jħor l-xaħat biex jirbaħ weekend break jħor komplut, se għagġu mux weekend break normali. Grazzi għal Hyatt Centric. Ovvjament, għandu naqra minn kollox, għandu two night stay, bed and breakfast, għandu access għal passes, għandu passes għal pool, inkluż il-lunch u koll, u VIP table għal sitta minn nies.
0: Ekku, xolkom kien li tabatuna xej Lars Tejer li ġrawkom, f'weekend liktar weekend break illi ġiek Pesil, u ħafna nies batu fostom grazzi għal bat il-na dan.
3: Hello Jamie, tellin, għawin, l-lum bħan fujun minna għawin, tellin kon kolla, ma kont s-sena mela din, ma għadit kol competition, ma ma xufu għan nibda.
0: Tijin, ma grazzi għi.
3: Mtlajn għawdex, għant għem farmhouse dar, insomma, bil-bur tal-familja, u għedna għatilaw nistriħu, kun relax, pero Mifro tlajna konna relax, tlajna simja xejn disastru, spiċajna l-natfu, namlu ħafna maintenance, u kellin ġib ħaddim biex għamilna xolijiet u anke xolijiet fil-pool. U frak spiċajna relax, jgħu spiċajna weekend xol, xoss li għafis u għafuqi, u muxek biss, għu għu ovvjament, xol li għamilna ħaddim, għanna kont ta' 1300
2: Verman.
0: Verman. Bonġu kbira Verman u grazzi
1: kbira Verman.
0: Tal-li kont ovvjament ħabib daqshekk.
2: Tajjeb.
0: Ekku, vera mort 1300 minn taħt, grazzi, però ħantuk regal 1000 euro għaliex irbaħ dak il-weekend break. Proset! Proset! Proset ħafna! Isma sa biex xeraq tiħu l-sieħbek mija u taħt mija aktu bifer.
1: Imqar fuq il-VIP table.
2: Grazzi, il-mint iġtid. Eżat, eżat, stidno fuq il-VIP table. Il-ġumus Green Lights.
0: Imqar. Bonġu kbira, grazzi, tfaqqanna l-ikbar bonġu possibli għal dal-ħodu.
4: Bonġu!
0: Bonġu kbira, grazzi, grazzi kbira ħajet centrik għal dar-bohra. James Hype biex inkomplu. Bonġu!
2: Jahas.

0: Alex Warren għal dal-Odu Fever Dream, Jamie Terrenowain għawnek on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira hemm barra, nispera nisakilkom il-bidu tal-ġurnata tajba, jekk lef takru l-weekend qiegħed wara l-kantoniera.
2: Jatmana.
0: Ekku, nispera li hemm barra jkollkom il-weekend tajjeb tul din il-ġimgħa, l-ġimgħatej kważi, kont qed infittxu l-iktar persuna eżemplari fit-toloq Martin mhux vera.
2: U irnexxielna, sibna din il-mara hemm ilha suq 40 sena u qatt maqalat ċitazzjoni f'ħajjita. Amazing.
0: Isma' wdaqx xejn ġara.
3: Ara xinu ġej. Mana fuq il-linja. Possibilment l-iktar drivers eżemplari fit-toroq Maltin. Dal-Odu għandna lil-ħadd ħlief. Jennifer, bonġu Jennifer, good morning. Bonġu kif inti? Dak laqwa minn fejn tismana Jennifer jdinna.
4: Alissa mil-birgu.
3: Mil-birgu, mil-birgu, sejra xogħol x'tagħmel?
4: Le, jiena proprja ma naħdim.
3: Ma taħdim.
4: Però le, ma nsuq kuljum jiġifieri.
3: Rajta, mela.
2: Witbithom mal-ewwel x'kien minn qalilna ma kemm is-suq. Mara.
3: Però
2: suq kuljum.
3: Biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest.
4: Kuljum isibni għax bej inkun irid imur nixtri.
3: Mhux hekk.
4: Imorim wasal ir-raġel ix-xogħol il-belt kuljum.
2: Suq sew.
3: Is-suq. Jennifer biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest. Hija persuna li ilha 40 sena suq u xek u kemm lajt ċitazzjonijiet, Jennifer?
4: Zero.
3: Ma qalat ċitazzjoni mġidma dil-mara.
1: Brava. Sena, wow.
3: Nistgħu nistaqsuk x'inhu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li x'għandna ħafna xi talbu minnek.
4: Isimni xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja jiena ma ndex ċans li nipparkja x'imkien fejn mod suppost.
3: Anke jekk tkun tard.
4: Ma sux nipparkja nibqa' ndur.
3: Rajta,
2: paċenzjuża, naħseb taħsib l-qabel inti wkoll u ma tħallix għall-aħħar minuta bħal dal-bravo ta'
4: qdiemi.
3: Bil-fors. Imma Jennifer. Huwa każ illi għax qatt ma qabduk, pereżempju, jew huwa każ ġifieri huwa każ
1: ta' xorti.
3: Huwa każ ta' xorti vera tajba. Jew inkella huwa każ li qatt ma żgarrajt.
1: Tkun kosċi.
4: Ma naħsibx li żgarrajt, imma ma naħsibx.
2: Skont li ġiżgur ma żgarrajt. Ma naħsibx
1: affar waħda. X'inhi l-ar ħaġa li jagħmlu ħaddieħol iddejqek fit-toroq.
4: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi side road, joħorġu lek sa nofsi triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
3: Għamlu il l-bira.
4: Tiqaf bil-ford.
1: Veru. Issa l-aħriġ
4: soħra. Inkun fil-main road, inkun fit-triq li ġiet il-Marsa, jgħaddulek mill-ġeb fejn ma jkunemx karozzi, u mbagħad jiġu biex jitkru dinek
1: fl-aħħar. Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
2: U ċeri on top tkun laqas ixhel indicator.
3: Jennifer, aħna nixtiequ ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadna ma nafux x'inhu, però għandna rigal. B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira. Jennifer, tisatina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-Odu.
4: Bonġu lil-kulħadd.
3: Grazie kbira Jennifer, ħankelmuk ta'
1: ciao,
3: bonġu ġenerat tajba, għal-issa, komlu biktar, Ellie Golding, Black Prada Dress, xunur, eżempju tajbet natu. All the hits.

0: Espresso, Sabrina Carpenter, Aldalo, DJ Mitter and Wayne on Air con Bay Breakfast.
1: Bonjour.
2: Speaking of... Hack the hits with Nescafe Espresso Concentrate. Għaditinna. Isma nfakru kom l-lumu għal-ġima u bekintu kom l-opportunità illi tħakjaw il-playlist tana b'waħda minn dawk id-diskjek naqra qawwijin.
1: Xalok u vera sempliċi, ibatin la jessa fuq 990-0897 dik id-diska li fil-ħodu tqajmek isa il-kafe.
2: Eżatt, t-mur tajjeb hekk, it-tu pairing I u l-kafe.
0: Bua parti illi mbiddu l-ek daqxaj il-burdata forsi illa li xintuk dik il-banger illi inti tħob intuk dik il-reusable ice coffee cup u koll iced coffee cup. Ice coffee. Dik, ċasgħu dik ukoll għandha bwiċċna fuq ġifieri kollha tal-bej, tgħix kemm sabiħa.
2: Eżatt, u palissa huwa żmien l-iced coffee sewwa.
1: Ma nafx.
2: Isma ibatunna 990-0897 xini hekk dik il-banger illi tixtieq tisma' dal-għodu.
0: Għal dal-waqt, bonġu.

0: il-disa neqsina, 5 minuti bħalissa. Fi 30 grad imbarra bħalissa, sħana ovvjament qed tiżdi t-temperatura tiela u koll nittamaw illi mhux qed
1: tagħmel.
0: Daqshekk mal-burdata, ġej il-weekend, ġej il-weekend, dejja tlaqna. Konna nagħmlu din, ħankomplu.
2: The hits with Nescafe Espresso Concentrate.
3: Ekku illum il-ġimgħa u bekka aħna rġagħna tajnikom iċ-ċans illi tiħakjew il-playlist tagħna sewwa b'waħda minn dawk il-bangers qawwijin li tibdilkom il-weekend bit-tajjeb.
4: Ftaħna il-WhatsApp tagħna 9000897 irċevejna ħafna messaġġi kellna ħafna contenders ta' throwbacks tajbin ħafna, però naħseb
3: qbilna
4: bilna bejnietna li nemnu li din li ġejja issa. Ja, il-rebbieħa u l-ikbar diska l-irċivejna.
3: Rosa kbira Charmain.
4: Grazie, Miranda. Wara Coachella u reġad kibred diska.

0: l-għani għaxxar xudu never għal dal-ħodu għakif jaqbżu id-disa nibdew bl-ħarsija taħna fl-imkien
1: bonġu
0: bonġu
1: isma, jena għandi naqra mistoqsija li komitnej sewa brikkuni
2: ġara
1: għax tela li video illi jintom tħaltu ħuttaba Nistanku n-naf
0: Mħazmitin Fair, għandek raġun
1: Ix jintom taħmlu għajt?
0: Għadna ma tkellim nix duħar għaddin il-bicċa
1: taħmlu għajt Għadna l-video
2: Aħna ġitna din l-opportunità Terin u jeno Jamie ma stajni xnejdu l-għalli u xtaqna nejnu il-ħabib tana David li kuna wek mill-axra sassija kol-jum on-air li sebulu naqra l-mħabba taħajtu għax spissi t-kellem
1: dwar Bassastu fħajiet ħattimu Sewa, as usual għax jistaman tkom xtija jiktar Sewa, bittiċtu għal taħattimu
0: Ġit l-opportunità illi namlu video u għedna tkun zabi għak kun namlu profile Ta' smithin.
2: Ta' persuna li nafu li nħobbu ħafna.
1: Intom xi tkun.
0: U li ta' persuna illi ovvjament kienet kandidata rebbieħa minn dal-uffiċini kienet David Mallija. Isma' daqsxejn il-video wara għandna l-klipp. Illum għada kif ġiet opportunità kbira f'idejna hekk kif f'Malta tasal smithin dating app ġdida apparentament tagħmel ix-xogħol ħafna iktar faċli għal dawk kollha li huma single.
2: U magħna għandna il-David jaħdem proprju il-bej preżentatur ukoll.
0: Kandidat
2: biex nippruvaw insibulu l-imħabba ta' ħajtu minn smithin.
3: Hello.
0: Male, female? Male, u qed nassumi. Nimgħu ħeta għamkemmi. Kun nistajsum.
2: Who do you want to see on smithin?
3: Xie diviri, u diviri.
0: Men, ma jgħanon bajt.
3: Ejan
0: kunu, ejan kunu prudenti.
2: Ejan morru għan nisa.
0: Et nerġaw nasumu għahna.
2: Old is your ideal match, din ħat kun daqxie jibsa.
0: Jena nemmen li David Mallija. U minn, sakken tista tużax? 18 musa nizlu 18. Jien, nejdlek. Nejdlek ma jiddeja. U dawk ikun akbar tajjeb mbagħad. Għax ikun tasal għall-wirt. Tiġik tajba.
2: Jimporta.
0: Have you ever been on TV, David Mallija? Kullim kien ikun. Have you ever had to run from the police?
3: Iva, probabbilment.
0: Ux, vera. Do you have piercings? Naqta għandu għahda mażokra. Tiħ, yes. How many kids do you have? Four or more?
3: Ux, four.
0: How tall are you? Oh, is of this one minute. Om naqra.
2: Oh, għamillu 6'4".
0: My nickname is...
3: The Stallion. The Stallion.
0: Upload photo.
3: Ej.
0: The Stallion. Xinu għamil. Start my journey. Għana għazlu l-fajli daħna.
3: Ole.
0: Bessa fuq bej breakfast. And then we break the news.
2: Hopefully, jenu għif għawlu l-smitten.
3: Kiri, fuq bej breakfast.
2: Say out. Bej.

0: Alex Warren, Gigi Perez, Flimkin, Eternity, Jamie Terranoj, na unekom Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Kbira, barra fti tal-ħinilu, kon għadin nitkelmu ma persona illi hija eżemplarissima.
1: Ħafna, ħafna. Kulħadd għandu jipprova jkun bħal Jennifer fit-toroq Maltin.
0: Ekku, aħna bħala nies illi ovvjament ħan nitfaħħa fuq jiena bħala persuna illi fit-toroq forsi.
2: Sewwa, sewwa.
0: Kultant.
1: Kul darba li tkun fit-toroq Maltin.
2: Kull darba li daħal li ċafet ġol-karozza għandu ċans kbir li ħajja l-eċitazzjoni ġejn.
0: Mhux veru. Xtaqt nagħ li nieħdu daqsxejn ta' pariri mingħand Jennifer, unaraw x-nistaw natuwa bħala inċentiva minħabba li jam.
1: Eżat.
0: Mara,
2: l-aqwa xufir fil-pajis.
0: Il-qaddisa ta' Toroq Maltin, bonġu.
3: Ara xinu ġej. Mana, fuq il-linja, possibilment, liktar drivers, eżemplari fit Toroq Maltin, dal-ħodu, għanna lil-ħat ħlif. Jennifer, bonġu, Jennifer, good morning. Bonġu, kif inti? Dak laqwa minn fejn tiswana, Jennifer għidinna.
4: Alissa mill-Birgu.
3: Mill-Birgu, mill-Birgu, sejra xogħol x'tagħmel?
4: Le, jiena proprja ma naħdix.
3: Ma taħdix.
4: Però le, ma nsuq kuljum jiġifieri.
3: Rajta, rajta, mela.
5: Which bitum, mal-lewel x'kien minn qalilna ma kemm is-suq. Mara.
3: Però
5: suq kuljum.
3: Biex tagħtu daqsxejn ta' kuntest.
4: Kuljum, isibni għax bej inkun irid imur nixtri.
3: Mhux hekk.
4: Imorri wassal ir-raġel ix-xogħol il-belt
5: kuljum. Is-suq
3: Jennifer biex nagħtu daqsxejn ta' kuntest. Hija persuna li ilha 40 sena assuq u xek u kemm l-ċitazzjonijiet, Jennifer?
4: Zero.
3: Ma qalat ċitazzjoni mġidma dil-mara.
1: Brava. Sena, wow.
3: Nistgħu nistaqsuk x'inhu s-sigrit, Jennifer, jekk jogħġbok, illa li x'għandna ħafna xi talbu minnek.
4: Xejn speċjali, pereżempju biex nipparkja, jiena m'għandek ċans li nipparkja x'imkien fejn mod suppost.
3: Anke jekk tkun tard.
4: Ma sux nipparkja nibqa' nduh.
3: Rajta,
5: paċenzjuża, naħseb taħsib lu qabel inti wkoll u ma tħallix għall-aħħar minuta bħal dal-bravo
4: ta' qdiemi.
3: Bil-fors.
1: Bil-fors.
3: Huwa każ illi għax qatt ma qabduk pereżempju, jew huwa każ ġifieri huwa każ
1: ta' xorti.
3: Huwa każ ta' xorti vera tajba. Jew inkella huwa każ li qatt ma żgarrajt.
1: Tkun kox,
4: ma naħsibx li żgarrajt, imma ma naħsibx.
5: Skont il-liġi, skont il-liġi żgur ma żgarrajx. Ġifieri
1: affar waħda. X'inhi l-ar ħaġa li jagħmlu ħadd tieħu iddejqek fit-toroq.
4: Ara, hemm ħafna affarijiet li dejquni jew joħorġu minn xi sajdru, joħorġu lek sa nofsi triq u mbagħad joqogħdu jistennew.
3: Għamlu il l-bira.
4: Tiqaf bil-fors.
1: Veru. Issa
4: inkun fil-main road, inkun fit-triq li ġiet li ġiet il-Marsa, jgħaddulek mill-ġeb fejn ma jkun hemmx karozzi, u mbagħad jiġu biex jidħlu qudinek
1: flakka. Flok jistennew bħal nies bro jaqbżu.
5: U ċeri on top tkun laqas ix indicator.
3: Jennifer, aħna nixtieq ngħidulek illi għalik għandna rigal li għadna ma nafux x'inhu, però għandna rigal.
1: Sorry tagħek.
3: B'xi mod irridu nagħtuk rigal lura illa li x'inti ċittadina ta' tant u tant eżempju. Proset kbira. Jennifer, tisatina l-ikbar bonġu possibbli għal dal-ħodu.
4: Bonġu lil kulħadd.
3: Grazie kbira Jennifer, ħankelmuk ta'
1: ciao,
3: bonġu ġenar tajba għal-issa, komru biktar, Ellie Golding, Black Prada Dress, xunur, eżempju tajbet natu. All the hits.

So what do you mean ta' Justin Bieber dan ħankuna għedin narawħ nar il-ħat li ġej waqt l-ewel halftime show laqat ħajkuna tisir għal-FIFA World Cup kemina looking forward għalija wissa naqbżu ftit aktar l-ura għal-2013 b'throwback oħra tal-ġen din zgur mux forsi sart kuna tiġġelek tisfem fuq dak il-sidġu tal-uffiċċju tiegħek jew anke fil-karozza disclosure.

Dyskata Algen, suggerita li l-nominant Marisa Borg, Bella Najdu laħalu kbira Budapest ta' George Ezra fu NIT 7 Day. Nispera li inti bdejti il-ġumma tijak bittajib u l-matanċ għandek ħafna stress barra, issa ninsabu vera veċin ta' dak il-weekend ġifiri suppost ijat jew edha f'burda ta' vera tajba. Nkomplu, David Geta fl-kima 10 Only Without You fuq

Pra B.O.B. Hayley Williams Airplanes fu edha T7B kifa dajim sada jisħax ta' non-stop throwbacks u għadda kem tibat li Nadja Farrugia għalti David għalti semma li xaħġa ftit different u għaparti minn ekla sert kuna tibdilli il-burdata jina naħseb li l-Nadja tibdila il-throwback perfetta xawni I like the way ta' body rockers fuq bej bonġu

Harry Styles, Dance No More for Energy 7B għal-ġimma fil-ħodu s-sanatu ħarsib naftit lejna id-dinja tal-World Cup e veramente s-san insabu lej l-axar ta' dan l-istaġun ta' futbol il-sibt fil-axija s-ser kollok il-loba li s-ser t-deċidi li ma' pajis jiġi fit-tillet post Franza kontra l-Ingilterra kam dispjaċin li kienu nqalaw l-erba li għadda kontra l-Argentina u ħafif li ħafna nis jikritikaw il-Thomas Tuchel meta jgħidu li għamel ċertu deċizjonijiet ħżina. Iżda meta tkun fil-pożizzjoni tiegħu fiż-żarbun tiegħu Nimmaġinu li taħseb l-affarijiet kompletament differenti. Ma parti minn hekk imbagħad il-finali tant mistennija ta' Spanja kontra l-Argentina. Il-ħadd fil-għaxija fid-disa nimmaġinu li kulħadd Malta ser ikun qed insegwi dik il-logħba u naraw liema pajjiż ser ikun qed titella' il-World Cup u joħodhom jew id-dar ukoll.

Luis Capaldi, Hold Me While You Wait for 87 Bay u aktar kmini dal-ħodu fl-imkien mat-tim ta' Bay Breakfast Jamie Terren u Anka Wayne. Konna qed nitkellmu fuq dan id-dating profile li ħalquli fuq dating app il-ġdida bl-isem ta' Smithin. Kien hemm ċertu affarijiet li qbilt magħhom kieku jiena konna nagħmilhom hekk, iżda oħrajn li assolutament marru overboard, ovvjament jippruvaw jeżaġġeraw. Dik il-ftit żgħira msomm issa ta' il-login details għal dan id-dating profile. Unaraw xidri u, mxek jemmam somma. Ariana Grande, only hate the time made you love me for bayum.

Chemical Brothers, Wonky Q-Tub, The Cad, Go, fejn nerisem bejal ġimar l-offsinar u jek inti fan kbir tal-film sta Harry Potter, ma nafxek rajx laħbar laħarġet il-bira u koll, fej propju għaddoħ 15 il-sena diġa mill-aħħar film li konna rajna ta' Harry Potter, iġveri jessaċ 15 il-sena ilu, jena dik il-sena fej aħna konna rajna Deadly Hallows Part 2, fej ovvjament spiċċat l-istoria darba għal-dejjem. Mamma mia, ma nistax nemmena jena lija, però il-cinema għandhom jerġgħu jġibu Deadly Hallows Part 2 issa biex niċċelebraw il-fatt li għal 15 il-sena mill-aħħar film li rajna, sbli kunu ħafna Harry Potter fans li jmorru jaraw dak kieku s-cinemas.

Taylor Swift, the cat up a light, al ġimwar lufsuna, xoħla għana qbadni naqra dwar il-laptops jew kalla l-computers ta' xoħli, kħani xoħet minn dawk li kull jum wara l-axħar ġurata ta' xoħli, msomma mill-lowel namlu shutdown il-laptop ta' għana jew kalla intix bħal li per eżempju biex tamillu shutdown jew kalla restart il-laptop literalment irrid ikun iġġamja, jiġifieri tħalli anka ġimgħa jew kalla kważi ġimgħatej biex xi darba ittieħ restart dal-imbierek laptop ukoll. Apparentament nagħmlu ħafna ħsar il-laptop tagħna so, però li jiġri jiena ngħid għalija li jkolli ħafna Excel sheets u hekk miftuħin li ma nkunx irid nitlifhom u kull irid insibhom mill-ewwel miftuħin jew kellha anke diversi tabs fuq l-internet li nkun irid inħallihom eżatt kif sibthom il-ġurnata ta' qabel. Allura dejjem nittratini biex intih xi darba restart dan il-laptop. Però inti wieħed minn dawk li tagħti restart kuljum, pereżempju il-laptop tiegħek jew kellha shutdown insomma wara ġurnata xogħol jew inkella bħali li tħallih sakemm kważi kważi jibda jiġġami għalek il-laptop. Ibatla xej fuq WhatsApp 9 9 0 8 97 u naraw daqsxejn mal-intim l-iktar il-Maltin ukoll qegħdin fih nistgħu ngħidu.

Grolivia din kat Man I Need fajna risambek fedin jumej biss il-bot u kol mil-finali tal-World Cup għal din is-sena lanqas nista' nemmen li diġà għaddiet ukoll kif taqbadtajt il-World Cup u kwali fim daw il-ġimgħat itiru daqskemm il-gwardin irdu pjaċir naraw dawk il-lop ukoll però sa fl-aħħar għandna il-finalisti wkoll. Għall-Ispanja kontra l-Arġentina l-irħat li ġej ser imorru head to head fejn m'għandix dubju li ser tkun finali taħra hekk kulħadd jibda jagħmel milli jista biex jirneħxi li hu t-titlu wkoll bħala rebbieħa tal-World Cup għal din is-sena. Ma nistgħux ma nitkellmux ukoll dwar il-logħba tal-ġen li kien hemm għaddejja wkoll bejn l-Ingilterra u l-Arġentina kienet taħraq fejha l-ewwel l-Ingilterra kienu qegħdin minn fuq ukoll niftakar konti għad Sanġiljani jiena. Lajjat u storbju li smajt malli kienu skurjaw l-Ingilterra fenomenali, l-atmosfera li kienaw, però m'hemmx tagħmel issa ovvjament il-finali bejn Spanja kontra l-Arġentina, narħat li ġej.

Carlo the Cat First Class, l-lumri baħna u kol verament First Class, li xtajna u kol Weekend Break għal-tnej, għal-ġo għal-ħajjiet centric u mux tal-liek tal-li tajni jom u kol i-2-day pass għal-ġo għal-pool taħħom u għanki VIP table għal-sit minnis. Pero ċans tijak kerġej ritorna il-ġumad diħla waqt bay breakfast tal-issar nkwed nerġo namlu l-istess ħaġa minna rit-nej li ġej prova jitħol ma l-finalisti jinti u kol ma nek tamel u għal tibat innaxxini l-ar storja li għagġrat lek fil-weekend. Mux issa, imma meta jajdu lek Jamie, Taryn u għanki Wayne minna rit-nej li ġej.

Ariana Grande l-ħar waħda minn għandha The Cat Hates That I Made You Love Me. Fwajt narisa minn beja l-ġumor l-ofsnar, nisper nisa jessa kellek ġumor tajba u kol inti. Forsi tismana waqt li għat l-uffiċju u kol jon kalla xol in ġenerali, forsi għet s-suq minn posta li għor li xol tija kull verita għandek ġurnata. Fuq it-toro għaw Malta jġveri moħħu kem jek inti għet s-suq u kol. Għalissa waqt li għet tismana għan n-nevitaw li nisimaw bċi incident u kol għalli xkultant kull ħatta d-dej minn ħagġa l-ora. Inkunu għaddejn gaz dawnek bla nifs moħna jkun kull imkien. Iġveri importanti ħafna li nsuqu bil-qalbu wkoll aħjar tard mill-lin kellha jiġri xi ħaġa kera. Sowa, imma nżommu l-kumpanija l-aħħar ftit flimkien qabel jirritornaw Ryan u Gale, kobblu għaddejma daw BTS Sawni Swim. Kemm tibqa' tinstema' tajba din.

0: Hey.
1: Good afternoon, happy Friday.
0: Happy Friday. Kemm sabiħa hekk. Veraj jew jiena l-ġimgħa kif inqum fil-għodu jien l-ewwel hekk kull dik l-enerġija. Issa ħadd tieħor
1: jien. Minn intik tagħmel eċitata xi ħafna ħassifer so għandek. Għandek x'isma somma ħafna affarijiet apparti l-weekend mill-festa wkoll ta' San Bastjan, at least waħda mill-li naf jiena. Insomma, happy weekend.

0: Good afternoon, dik id-diska tafx music video għanda.
1: Le, ma naf.
0: Le, nazib għadma kontara.
1: Le, le, fjera, ta. Għalix, tal-passasati, jow.
0: Għambat mux għanej, għum bat għanej.
1: Għambat ma nisana naħbejn diska uħra.
0: Izmani, nerġom fakkar il-kulħat il-finali dal-weekend tal-World Cup. Kudu xsib, memx ġlit.
1: Importanti.
0: Sewa kulħat nifirħu. Telfa jew rebħa.
1: Tifhem min juhu għalih darba ħafna x'il-finali wara kollox.
0: Sambat naraw, imma jien jieħdu gos.

0: Irrajnu Gejla unek, good afternoon.
1: Good afternoon, u battuna ħafna xina semmejt il-San Bastian. Għallu li, mux San Bastian bissem, unek, skużawni, jiena. Just għad, festa wahda biss li naf, imma middena jem u kol, minna San Bastian għal Ormi, Madonna ta' Dutrina għal Tarxin, il-Kalkar għam San Giuseppe, il-Mosta għam il-Sagra Familja, għaw tru kol għam wahda San George, imma.
0: Alright, ija.
1: U l-imsidan domni San Giuseppe u kol, so skużawni. Il-festa tajba lil kulħadd.

0: It's done, it's done. Rhino Gay launek.
1: Good afternoon, u għal minn jemmen, u għal minn le, forse minn hoppi segwi. Għan nitkellem naqra fuq il-Zodiac signs.
0: Ooh.
1: Fuq il-Star signs, basically. Tal-issa huwa Cancer season, għax jibda 22nd June.
0: Sawa.
1: Ġifieri ftit bħala l-birthday tiegħi. L-ewwel Gemini, mbagħad Cancer, sa 22nd July. So tal-issa, we are in the Cancer season. Li, skont, ma qed naqra sewwa. Jiena minix kif tgħid, ma nemminx ħafna jew maqgħodx infittixhom, imma meta narahom.
0: Hekk interessant,
1: it makes sense, iva, insomma. Bħalissa huwa Cancer season li tfisser importanti li l-focus tiegħek ikun fuq il-familja, fuq l-emozzjoni u fuq tin-nifsek. So dan huwa parir li l-internet qed jagħti. Palissa, ma appalti minnek, jien xieq nar, nishtiq, ena bina il-Zodiac signs ma li kell.
0: Oh, all right.
1: Nizgur, set interessa lil ħafna minnis.

0: Ray, where's my husband? Rajnu Gejla on a good afternoon.
1: Good afternoon.
0: Għana kif semmejna l-World Cup, għandi daqxej ta' fan fakta li komek, għandi t-inqalle fuq social media, telat li dijat, għandi, għajtim bella. Apparent il-Peru, sewa, semmew aktar minn 500 baby trabi, sewa 500 trabi, għal Erling Haaland. Mela, posta li, ma nafxek semmew Haaland, jow semmew Erling, per eżempju, ma semmew wara l-player Erling Haaland. Għu, muxet nejdu 10-20, tat nejdu 500
1: 500, mela, għal kem ħajkun għaw aspiring footballers.
0: Ben, skuru, wara kollox li jinti tejt, għara, jini semmi wara Erling Haaland.
1: Dik ni għamlu għabela, anka ġifjadom għada sir sissa li jisemmu għam wara footballers, imma għaw, over 500.
0: Muxa għal darba, per eżempju, jek bis-sejers ball, per eżempju, Wayne, semmew ħabba wejruni. Per eżempju, me ħajrvi. Normal, ħafna li semmew għal.
1: Snow, forsi semmejt il-baby tijak u kol wara Haaland, jew forsi wara Ryan, ma nafx, 99 bil 08.

Jabżu l-ħamsa dawn nofsinhar qabel dak il-weekend it-tielet sija flimkien ħaġiżilna ġurnata sabiħ u x'vera xemx tiżreġ. Temperatura 39 grad Celsius importanti tinsilux dak is-sunblock u x-xellu dak l-AC u aktar tal-filgħaxija.

0: Dak il weekend MK Crystal Dior Rajnu gejla hunek.
1: Good afternoon u jien ta' illi xej naf li l-ewwel semmejt il-festu hemm ħafna festi, imma jiena u l-ikbar raġuni palma dejjem għad li mmur il-festi hija ħabba l-ikel.
0: Anke jien.
1: Jiena l-ikel tal-festa inħobbu ħafna.
0: It's different.
1: Kemm ġifieri, kemm savory u kemm il-ħelu.
0: Il-ħelu ukoll, ekku, ekku.
1: Min kollox iġobni, imma min hawn u ftit ħan saqsik x'tim inti. Għaxem zewċ ħelu tradizjonali tal-festi li għaw min ma jaqbilx, so ħanara inti x'taħseb fuqha minn hawn fil-ħin.

0: Throwback sa dormi tara, turn me on. Ryan O'Gala unek.
1: Good afternoon u inti, team u bajt. Yo, team Dawn, għanta xina għadni għifnejt li jina għadam il-raġunit nħat mur testi ija għabbarikel.
0: 100% jen bijat minnom kuole.
1: Jina għalija, bla dubju, team u bajt, yo, team Donuts, jina team Donuts. U dawk il-donuts il-xrik iż-żgħar kollha zokkor. Oh my god.
0: Jien inħobbhom id-donuts, imma meta tasal imbagħad festi. Ma nafx donuts issa toħodhom kuljum, you know, qed inċaq.
1: Imma mhux dawn it-tondin.
0: Iva ver, imma mbagħad il-qubbajt dejl away, mbagħad il-qubbajt tal-festi. Għax imma għax naf li inti mort fulhom għad-donuts, imma isek barra problem il-qubbajt, ma tistax.
1: Il-ħobbu kull qubba imma mhux daqs id-donuts.
0: Għalija
1: nista nikol. Ġifieri nkun ħafxħadd xi hot dog fas-sol tuwek nkun nimifquha. U xorta nsib spazju għad-donna.
0: Vera di, vera, ma jien ikoll spazju għall-qubbajt. Il-qubbajt għalija. Ma nafx jekk inħares lih u naf kif jidher dan xejdulu
1: l-istent
0: tal-qubbajt.
1: Il-qubbajt.
0: Il-qubbajt. Jiena ma nafx.
1: Let us know.
0: Ġob newis.
1: X'tim inti u leta jibni tajdin. Team qubbajt jew team donuts 99000897.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: and rounds out the week.

0: din, we're always going in circles, għax ma naqblux, rari naqblu sew, għamma din u koll, ħasibna xaġu, ħna ma naqblux.
1: Ejba, team u bajt, jow team donuts, jiena tal-festa, dik il-donut nkun il-ġibka.
0: U jiena dik il-u bajt nkun il-rida, għana xo hot dog. Ara, tal-hot dog naqblu, tal-hot dog naqblu, ma mbat jiena l-spazju għad sokkor, mbat metja sal-festi u bajt.
1: Kontra qalbi, għalla għaddi mux kompetizjoni, ma insomma, kontra qalbi, kolli najt il-bħafna minn nisqablu mija, ke? U partikolarment għax qalu li hija tradizzjoni Maltija u donut qalu li le. Iju, orrajt, u hemm bżonn tat-tbakkaw nilli.
0: U le mbagħad tumaċċ. Imma hemm dawk id-donut specifik ukoll vera li xejtulu l-festi. Id-donuts, id-donuts fejn ikunu iva tinduna huma donuts tal-festi. Sewwa hija differenti. U bajt ma nafx jiena.
1: Inti bħalissa nies mhux favurik, sens qegħdin jgħidu li ħabba tradizzjoni l-maġġoranza għalu. So, I mean, helele. Ovvjament, u importanti li nżommu tradizzjoni, imma ma nafx inti kid-dawna kif qasela, konta skuna taħra.
0: Ejba, ma dak il-qubbajt. Jonġob newis.
1: Xipja, xizomma, let us know, ibqobatuna inti team donut, jow team u bajt 99000897.

0: Nsembu wkoll waħda mill-ġodda tagħna di The Time of My Life jieni for the time of my life meta nieħu dik il-qubbajt jiena wara xi hot dog ġol festa. Tiftaħ li xkotba, tiftaħ li xkotba.
1: Good afternoon lil kulħadd u kif semmejt iktar tard illum. Illum għalija personali hija festa kbira għax hija festa ta' San Bastian, so jekk hawn xi Bastianiżi, let us know. Jiena ħammur. Naf li hemm festi oħrajn, tal-imsejdeb daħal tarxin, ma nistax immur kollha, ovvjament imma sħabi sejrin hemmhekk u jingħad why not u koll ja festa li jiena kont imur ta' żgħira ħafna xi għandi l-familja minn hemmhekk. Ix direttanta xejn għandi familja minn San Bastian, għandi lil-tija tiegħi Marija, minn ħall-qormi so jiena trabbej ma trabbej imma kbirt imur il-festa ħall-qormi speċifiki San Bastian u dejjem. Bita konna zan konna niġu hodur bil-affajt li kodu jitfaw uwek insomma konna nduħaf na gost so jien dal-weekend emmek ħanirħila let me know jekk forsi għat morġtik il-festaj u forsi il-festaj uħrajn 9-9-0-8-9
0: Irifri għajl, għandek xie problema lejn ta' San Giorgio?
1: Lej mandiġ problemi
0: iddaħannix
1: fl-inkwiet Daħanix fil-inkwiet.
0: Jilek jettin hos li ektar iċeqleb lejn il-Bastianizi.
1: Bil-fors għanċeqleb lejn il-Bastianizi.
0: Ifri għandek problema lejn ta' San Giorgio.
1: Li mandiġ problema.
0: Ismani, jina letta snow call fuq il-WhatsApp tagħna, ġina etna ħafna għet hossa pal-offensiva.
1: Dai, tu. Turn it up. This is Bay.
2: It's time to take the fun outdoors. Discover Satariano's latest selection of outdoor furniture and Broil King barbecues. Big range, great quality, and endless summer vibes. Satariano, Valley Road, Birkirkara.
3: Eden Comedy Club presents Omid Jalili live in Malta. At the Intercontinental Arena Conference Center with his brand new show, Namaste.
4: I went into a New York diner because I was attracted by the sign on the door that said, we offer the authentic American experience. And they wouldn't let me in.
3: For two nights only, 24th and 25th of July. Buy your tickets now at showshappening.com.
5: Brown's Body Transformation Week is here. Join us at Brown's St. Anne's Birkirkara from the 20th to the 25th of July. Enjoy free consultations, free treatment trials on the spot, nipples and exclusive offers on treatment packages. Ready to transform? Join us and shape your confidence. Brown's Empowering Wellness.
6: Il-ħajja tista' tkun impenjattiva, storbjuża, dejjem naġlu minn posta lieħor. Imma hemm post wieħed fejn kollox huwa sewwa. Id-dar tiegħek. Bil-home loans ta' BNF Bank, brati tal-imax flessibbli u b'terminu fiss, li jkollok post tiegħek jista' jkun iktar viċin milli taħseb. Żur bnf.bank u bbukja l-appuntament tiegħek illum. Termini kundizzjonijiet japplikaw. Il-proprjetà residenzjali tiegħek tista' tiġi repossessa jekk m'żomx mal-klassijiet tas-self. Aħseb sew qabel tiżgura dejn ieħor kontra l-proprjetà residenzjali tiegħek. BNF Bank PLC hija istituzzjoni ta' kreditu reġistrata f'Malta u liċenzjata mill-MFSA biex twettaq negozju bankarju skont l-att tal-banek tal-1994.
7: Feeling the summer heat? Escape into the cool at Eden Cinemas. Catch this summer's biggest blockbusters in total comfort with premium seating, ice-cold air conditioning, and stunning laser projection. Whether you're out with friends or exploring Malta, make your summer movie nights unforgettable at Eden Cinemas. Book now at edencinemas.com.mt.
8: Traffic. With ESS Summer Sale. Hot offers now on.
0: Jaqbżu l-ħamsa u nofs il-pik ta' traffiku qabel dak il-weekend, speċjalment milli qed nara triqbur marrat u anke Kennedy Grove, direzzjoni sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll xejn inqas triq l-Arbiel u mikien hemm Tom Vassalli kemm għal Pembroke kif ukoll San Ġiljan. San Ġiljan evitawh sew isma' minni speċjalment kif taqbeż il-Balluta triq George Borch Olivier, triq San George u anke triq Michelangelo Borch. Kif ukoll il-flyover tal-Kappara tibqa' sejra sal-skate park tal-imsida, fir-reġjonali wkoll imwekkel sew mal-aktar iġġambjate Choco Block. Il-Marsa Amrum Bypass direzzjoni sejrin għaż-żewġ naħat, l-aktar mwekkel il-Marsa għal-Domoro u triq Diġembru 13 kif ukoll Żabbar Road kemm għall-ħażabbar kif ukoll għall-Gbura. Nerġa' fakrek jekk hemm xi toroq tajjeb insemmi li huma mwekklin jew naf xi toroq magħluqin pereżempju xi ħabta wkoll let us know 99 000 897 għalissa nkomplu b'waħda mill-kbar tagħna Alex Warren fuq Bay.

0: Jonas Blue, Edge of Desire, Rajnu Gejna.
1: Eja l-fetta, jgħat issa.
0: Ismaħu, skullin għajat.
1: Good afternoon l-kulħat.
0: Good afternoon l-kulħat. Ma t-veri good afternoon għalli, Gejl. Għaxħan għajglek t-jaqlaw l-ek WhatsApp. Għan mux li għatnejn t-lieta erba. Imma għan għajglek kwasi għaxra.
1: Dakollox semmek li għan għamur l-festa San Bastian.
0: Għan għamur l-festa ta' San Bastian. Għan għatela t-ismaħi Gejl, għatela kif instemeti sank t-tejt li l-Bastianizi t-hobbom. Li tajjeb li t-hobbom, għax ovvjament anka jien inħobbom, ma kif deri t-isek għandek xi problema li ta' sanġu.
1: Le, le, da' inti t-daħal klim ġoħal, inti m'għandix problema ma' ħadd. Jiena immur fejn wan. Jiena wkoll hija tradizzjoni għalija li mmur fest San Bastian meta nista.
0: Għax
1: jiena kont immur ta' żgħira. U sabi ħaj morru għammur hemmhekk. Skużawni, jo, le jiena m'għandix nifendi lil-ħadd.
0: Imma mmur ta' San Giorgio.
1: Le, qatt ma' mmur ta' San Giorgio, m'għandix ma' minn immur ta' San Giorgio ħammur waħdi.
0: Jekk qatt mmur ta' San Bastian titmur ukoll ta' San Giorgio.
1: Mela nħobbu l-festa. Għal sen oħra iba' tuli.
0: Batulek Filip. Għatit lek Rebecca, l-istat għaddi għat lek ħagħi, ħagħat ma morta San George, mux jek ġol komba di, għadu għalijom, għaj, lo, tint, tint, tint, tint,
1: tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, tint, t

0: Waħta mill-ġodda tagħna, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, rajnu gejla hawnhekk kif jaqbsu s-sitta ta' filgħaxija u gejl jiena.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon. Good evening. Jiena taf li fan kbir ta' Ariana Grande sewa kif semmejta, waħda mill-ġodda tagħha, jfir ta' l-album ġdid tagħha.
1: Naf, naf, tiffanzjan, dik
0: flash.
1: Ukoll tapprezza t-talent tagħha anke jiena, anke jiena u attriċi wkoll fil-verità.
0: Ekku, attriċi brava ħafna, jiena lija fl-opinjoni tiegħi issa. Sissa ma taqbilx mija, imma li hija waħda mill-aqwa kantanti mara li għaw f'din il-ġenerazzjoni
1: tagħna.
0: Iva, jiena fl-opinjoni tiegħi, ħafna min jgħid Taylor Swift.
1: Jiena ma ngħix Taylor Swift.
0: Fl-opinjoni qed ngħidu til-ġenerazzjoni tagħna sewwa, bħalissa, jiena nħoss li Ariana Grande she's up there, żgur bħala waħda mill-aqwa kantanti nisa li għaw fil-ġenerazzjoni tagħna żgur. U apparentament daqt joħroġ l-album ukoll ġdid tagħha 31st of July qed naqta litteralment il-ġranet. Min
1: tal-kalendarju
0: jismu Petin.
1: Ġimatej, ħallum ġimatej.
0: Ekku, ħallum ġimatej. Ekku, jiġri jiena eġitat jiena ħanoda li wkoll.
1: Għandi
0: fad-dar nisma l-album gej lifa, jiena napprezzaw.
1: Nistgħu nisma' minn hawnhekk bl-istudio tagħna l-speakers armati t'vintax.
0: Naħsibha mela.

0: Ġuta Teres di, throwback enormi, put mħaj.
1: Teres, Teres.
0: Ruja Teres fil-verita, mawija, għala Maltija. Gail, għandi kurzna kbira inti flimkien inti li jettismana u koll il-finali tal-World Cup fej setara.
1: Nasib mħafna options bħal istamajta.
0: Mħafna, mħafna options iġi viri. Jena, mux Malta.
1: Ija, mux toħtin kil kulħat.
0: Inti fej set murtara, sewa Malta, forsi bħara minn Malta u koll, forsi d-darja u barra. Let us know, 99 000 897. Friday and Saturday.

0: Ibrexa Faithless New Religion, Rajnu Gejla unne, good evening l-kulħat għabel dak il-weekend.
1: Good evening l-kulħat, u ħafna n-nies għalu unna li ħajjen tafaw għan tħabum jaraw il-finali.
0: Isma li sabiħa ta' kol di, maċ għaxin fil-sesskin ta' finti problema ta' parking, u sa' kem t-prepara sabiħa u kol ta' barra, u ħafna ħafna tkun sabiħa, ma fil-sesskin tkun id-dar, jenna mal-familjari u mal-ħbie, per eżempju, todna u xiekel, sajru xiekel.
1: Ara, ma naf, għalija mux ekvivalenti pa' l-Eurovision, l-Eurovision għajla ekvivalenti pa' nsħabi, mal-pija. Ma nafx, xa mbatka ħafna jgħatu għek, ma nafx, għajmini kolli namila, tistad li ma nafx n-se namil.
0: Somma, vera, jera jena u koll, s-fim ma nafx xan intafaw ġewa jow barra, ma naħseb jekk kan kun barra minn Malta, u għamsa, enna maġna. U
1: le, naħseb l-atmosfera differenti barra minn Malta.
0: Ekku, ekku. Ibqaw batunna, 99-000-897, għandik użda minn sejr baħt s-sena, eh?

Waħda ta' s-sajf qabel dak il-weekend Zara Larsen Midnight Sun Rajnu gejla unek kif jabżu sew il-sitta u nofs ta' flaxija Nibdaw nirrankaw bil-mot il-mot għall-axħar update ta' traffiku u kol Wazat kif nġilura ġejn waħda mil-gbartana Waħda mil-ġodda wazat wara ġeja waħda li ila l-ħarġet fi zmini fi 2007 Etnejdu ila mux ħazin Bas għamend biex għadik jinnaf daċċej taħint xelwa helwa Tfakarni fi xitwa di Ma musrej ċejn aktar għal dal-waħda

0: Rihanna ma Jay-Z, Umbrella, li, kif għal Ryan Hard 2007.
1: Sitt snin kelli.
0: U inħossi kienem comeback vera menza, mux comeback, ma kienem reunion hell, wax Jay-Z figilu kellu concert. U ġab, ġrar kemmu malaki u kol l-udjenza, ġab għala guess li Rihanna u
1: Talbli.
0: Il-Queen, il-Beyoncé.
1: Beyoncé u kol?
0: Wow, Firjara. Where did you go to the concert?
1: Oh, school, where did you listen to Rihanna? Rihanna illa mux ħadim, ma toħroċ xi album, per li tismaħħa live tanta, ara.
0: Umbat Beyoncé u kol.
1: Le, le, Queens, u, zew Queens.
0: Immaħħa, kem xtaqt nkun hemm.
1: Min jafem, min jaf l-esperienza.
0: Jina mwajna l-Beyoncé, sew, wajlu ħafna, ġibbet ġom il-għas.
1: Mela. Nsejt
0: għal-moment. Imma ta' l-għomet, raġel, għaw, għam iż-żewġin, Jay-Z u Beyoncé. Amazing, u ma tanka Rihanna, so, wow.

L-ħar waħda man flow di kienet Don't Break Your Heart fuq bej Chanel hawnhekk. Il-ġimgħa reġa' wasal, il-weekend reġgħet magħna u ħonajlek qed inħossal il-ġimgħa jiena għax għandi għajja ta' ġimgħa sħiħa ma on a good note wasal il-weekend so ikollok dak il-jum hekk tista' tgħid off u tipprova ġġib terġa' l-enerġija. Għal-ġemad diħla, għal-inqas jena ekħan għamel, un-prova in-gawdi daċċie il-bahar dan il-weekend, għax ħanajlek dan l-ewel sajf illi ma tanġ gawdejt il-bahar għadni. Għankun għetżon l-kumpanija s-saddisa tal-lejla bħas-soltu u għal-issa għankopli ma Bruno Mars, I just might for base.

Shakira u Burna Boy zaj fuq bej disk uffiċjali tal-World Cup ta' din is-sena. X'taħseb minnanti? U ġbitek naħseb din kienet it-tielet darba illi smajna l-Shakira meta daħlet diska tal-World Cup. Jiena naħseb il-favorita tiegħi tibqa' waka waka naħseb waħda mill-iktar diski illi għamlet hits u bqajna nismawha fil-karnival u x'naf jien. Insomma, min jafu ma wasalx il-karnival biex nara jekk mhux ħa nisimgħu din id-diska forsi fil-karnival li ġej issa la jasal iż-żmien inkunu nafu x'taħseb inti. Anke ma Gracie Abrahams għalissa fuq bej.

u bejdi kienet throwback oħra un fakrek li jekk inti tħobb ħafna throwbacks jekk tħobb tisma dik id-diska li tqanqanlek daqsxejn ta' memorja ħelwa hekk minn ta' qabel, aħna kull nhar ta' ħati konna satej sħaħ iddedikati għal throwbacks, l-aqwa throwbacks fuq bej mis-seba' sad-disa' ta' flaxija il-ħadd. Ħankompli ma' Benson Bona issa, Beautiful Things fuq bej.

Model High Hopes fuq Bay Chanel hawn hekk eżatt palma kelli jumejn ilu dawn High Hopes li ħajerpu l-Ingliżi l-Arġentina ma m'hemmx tagħmel għar-rali. Min taħseb kif qed nitkellmu fuq il-World Cup issa, min taħseb illi ħajerbaħ il-World Cup din is-sena? L-Arġentina jew Spanja? L-opinjoni tiegħi taf x'inhi? Jiena naħseb illi l-Arġentina s-sala waslu saw għax nemmen illi ħajamlu inkollox peress li din hija l-aħħar World Cup ta' Messi, nemmen ukoll li huwa tim saħħtu ħafna ma tistax tgħid li mhuwiex u nemmen ukoll li kienu daqsxejla kif imni f'ċertu lob, imma l-opinjoni tiegħi dik intix taħseb Spanja jew l-Arġentina ejja. Ibgħat li messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 triple 0 897 u għaj li min taħseb illi ħajkun ir-rebbieħ tal-World Cup din is-sena.

Ed Sheeran flimkien ma' Khaled, dik kienet Beautiful People fuq beja l-ġimgħa flaxija u l-bidu tal-weekend flimkien. U l-ewwel saqsejtek u għatlek min taħseb illi ħajirbaħ il-World Cup din is-sena u Kurt Batley għalli bla dubju l-Arġentina għalli la waslu saw żgur għalihom il-World Cup. Xon għalli nemmen l-Ispanja jtuhom logħba wara il-logħba li kellhom ma' Franza rajtuhom kienu ħafna tajbin so jaf. Ituhom logħba mhux ħatkun faċli li jieħduha u jaħseb li jerbħu Spanja. Jiena nemmen li ħatkun finali interessanti ħa ngħidu hekk għax ovvjament bħal kull finali oħra dak li jkun wasal sew ikun jixtieq jirbaħ. Imma nemmen li l-Arġentina sa jieħduha din is-sena. Issa naraw nistennew sal-ħadd li ġej x'taħseb. Ankompli magħha Hendrix sa issa golden fuq bejn.

0: Isaac għawek miħak il-ġimma fil-axija fuq 897 Bay. Club Culture ma' G7 Fridays għajġajna b-ġimma mill-laqwa għet l-ħalikum mid-debuħan tal-dira.
1: Friday night with Isaac
2: on G7 Fridays.
1: Bay.

ġimgħa flasġija mija Isaac fuq 897 Bay. Club Culture, ma G7 Fridays. Għetna naqal messaġġi tagħkom. Ħafna ta' żommu mal-Arġentina, ħafna ma' Spanja, ma' nafx xejn.

il-ġimgħa fil-għaxija mija Isaac fuq 897 Bay. Club Culture, maġi 7 Fridays. Lejla ġampu la minn rimħajku mim l-immens. Lejl tajjeb, kollu enerġi.

Kobongo fu 897 Base, Rinzawa Club Culture. Nixi nati xawta għallu l-Ernest li għet jismani palissa. Sen kompa pafna mekbar pra għabbexie għandek birta Melizos, My Life is a Disco.